skupina R.E.M. to by je z Losing My Religion. Augsburg na čole zviazkovej lígy kopajce muži. To neviem, ač som to zcela ižo raz doživil. Posledný raz zo tam Mnichovce Bajore nestejachu, to je relatívne dokvádne dvie liečejú, ako ste ešte tedyši postupník Heidenheim po dvimaj doby, čo maj na čole. To je dohromady 7 a 60 rajných dňov. No aj, přes leto je tiež ozo nie sú Bajore zcela žiadne rota docpili, ale to sú šalke deriečineli sobotu večer. A Elversberg... Komentátor sobotu poplňu rečeši celý čas vo viesce ze Zárlandskeje. No aj to dre fakty se tak netrichí, ale po začuču, no aj to so prizamknú. Tyž oni sú s dviemaj doby, čo maj ako postupník do sezóny štartovali. Zajímavé zázbetujš, to rajnie doby, zviazkovej líze, kopaňce muži. Kak beží, abo bežeše na sábskych rajniščach, vole sábskych mústvo a na krebetách koni, to zoniče nedom od Janarejoria.

0: NDR-Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Paul Domš ze Zejíc a Filip Král z Ružanta stajsi wobaj sobotu ramnowie titul nímskeho dumporového mištra leta 2020 vudobyvoj. Prýni raz mieš taj dvaj jezdžeri samsnú ličbu dybkov a jenake zamestnenia po 5 vúbeďovaniach. Cieče miestno v celkonom hodnočeniu vudoby si Mike Šurik z Adelsdorfa. Ubeđovanje v Ramnovie by sobotu Paul Domš dobil. Silný vukonaj pokazáš taj tamtež Vudvorčana Jan a Franz Zarenk na 8. a 9. miestne. Po cečim bužijskim lesnym maratonie čera v Kočinie by Šunovčan Matias Möller nimo pokala za druhé miestno pri kolesovarskym ubeđovaniu z takmenovaným Gravel kolesom tešišče Fair Play metodu stač dobiau. Pozdžiši dobečer v cílovom šprinče Thomas Füssel by menujúce v lesu pola jitka v opačnú odbočku zau. Möller na neho fernie čakaše. Šunovčan pak by po vúbeđovaniu přiušim zbožony.
2: Vúko tam vícka, všetko sa jen také vícky docvajú, podľa nás nemá také vúbeđovania. Ja nemáč te gravel koleso, te pravé koleso za túto čavu byše, všetko sa je to šon jara bučané bolo a te jara veľa korena a tak snáče mountainbike bú lepša varianta bolo, ale vúko tam vícka, jara veľa veselá činilo a potom jen sa na kúže pat na dušu veselí.
1: Po premiernym kolesovarskim urysaniu w obdzielichu sobie kocinie na bieranskich dystancach tyś wiacore serbskie bierki a serbscy bierio. Tak doby Saločan Szymon Král na przykład by najmłodszeje generacje. W samsnym czasu je Šunovčan Štefan Möller čera przy sytijowym biehu w złym komorowie na dystance 5 km jako prýni do cíla dobieżał. Volejbul. Volejbulistča druhého mústva Viktorie Worklec sú po kalnému kovu na obvodnej runinie Božemie prajili. Přečivo druhému mústvu ze Zorilca voni z 2-0 po sačbách dobechu a přečivo štvrtému mústvu MSO Budešin z 0-2 přirachu. Kovo dále pak je prynie volejbulové mústvo Holco Viktorie Worklec, přečivo Žitavčankám doby voni z 2-0 a přečivo Zorilčankám z 2-1. Kopajnca, koparki biskupičanského KT 08 sú ze serbským aj koparkomajstelu Pilcic a Lavinio Frenzlec v krajnej líze doma v Biskupicach přečivo hosťom z Radefelda 1-1 rally a koparki Dynamo Drežďany ze serbské rajarku Johanu Veselic dobechu pola rotácie Lipsk z 1. Pokalnery muži Budisa Budešin, Pozbieg Lauchau 1-1, Arnstorf Ralbice 1-5 a Viazojnca Kruščice 2-5. Rajne zjednočenstvo Bretnik Hauswalde SJ Nebelčice 1-4 a Drevnica Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice 3-5. Dimice Tumice Marina Vězda 2-1, SJ Kruščice 2. mustvo Linovc 1-5 a Radvor 2. mustvo Bachau 2-3.
3: Tak daleko po takým športovým úsledky a zase nebešte živali, som sa s Janom Reoriom tohle ište na to dojednal z občinu Serbsi, ječarky, takže enslišiš povies čo, zase 4 menšiny.

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Haj, tak spiešne sa so obone minie tute lečo. Bič tura je nimo a šice sú za co nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na male divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučovač, krosnovač, abo celé jedno je při vodže ležeč, šitko to slúša k pravému leču. My sme sa so z modžinu rozmojeli a chceli vedieť, čo sú v lečných prozinách činili a čo by ich najrenšie doživenie. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic

0: legendárne Eric Clapton ze svojej gitáru a spivom Bad Love, to by a netko je 5 menšinu do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Magenca Štefan Cuška Malink ze Slepoho.
2: Nedom v susodstve Kiški, moju staršiu v Žornosykách, je malke stádvo vôdcu. K ním viezo rade du, kde som ze svojbu na vopiče. Runie za dječi sú zvieriata zajmavé. Nimo klasických bielých vôdcov je v stádle tež čorná vôdca. Som sa ze susodom rozmoval a von meneše, že sa runie tuta čorná vôdca od šriude nepřipoznala. Ona stej stajenie trošku z boka a sama svoje kúra viači. Hač je to jenož dlač moje barbe, aber hač sú tam hinajše příčiny vúzamknená, to nochceše vôčo tvrdžič. Ona je prostče hinajša hač če tamne. Podobne je to tež pola nás človeku. Máme v svojbách a skupinách druhé človeka, kýž inak myslí. Druhé minenia je a tute na koncu vyše se silným vosom zastupuje. Oni sú prostče inak, sú tak menované čorné vôdce, škaráce abo kážarjo. Na prvý pohľad druhé spoznačne, zo pokazajú nám tež nové púče. Maja hinajší vid a viele do prašenia staja. Tež to, štož je za nás poprvom samozrozumlivé. A tak sa nadžijam, zo čorná vôdca v Žornosykách tola zaso do stádva namaka a so vo tamných vôdcov připoznaje. Tež, tež je trošku hinajša.
0: Dobrá je Štefan Cuška Malink ze Slepoho na doku srbského vosadného zviazka. S tým je 4 menšiny, do 6 Čech netko slyšíme ište, ktorý je jednorec.

AfD je voľby do krajného sejma Saksko-Anhaltskej čara jasne dobyva a svoj úsledku viac ač podvojiva. Po nakvinnom úsledku přinže strona s načelným kandidátom Ulrichom Zigmundom na 44,8%. Za absolútnu väčšinu to nedosaha. Niecko je predovšim jedno prašenie otvorené, štú môže z celá kniežostvo utvoriť. Najprv raz vo stane dotalne krajne knežostvo v zastrenstve. Najpožičo 6. oktobra dobi so potom nové krajne sejm k svojemu prvnemu posedženiu zetkač. Krúty predpodatý čas za vyzvolenie nového ministerského prezidenta pak neexistuje. Prvným voľným prekladže treba kandidát väčšinu všech vosov za poslancov zrieščali tuto prvnia voľby dobi so biehu 7 dňov znova odvosovač. Nenastane tiež potom žena väčšina, môže krajný sejm biehu dalších 14 dňov samo vopsamknič voľbnú periódu dočasne zakončiť. Nečinili to, sleduje ďalší voľbný prekod, potom dosaha väčšina v oprodže votedatých vosov. Rúne tomu politici ešte vážne byť, CDU, SPD, Zelení a Levica zhromadne dživo z AfD vuzamkuja. BSW chce se všemi stranami riečeč, je pak pripovedžil ani načelného kandidáta AfD Ulricha Zigmunda, ani kandidáta CDU Svena Šulca volič. Zigmund sám chce pri všem k voľbám nastúpiť a sadža po všem zdaču tiež na jednotlivé vose z druhých frakcií. Voľba ministerského prezidenta je menujúce tajná, štú na koncu za koho vosuje, nedá so po takým sčiovač. Nedobávali so dlieža žana väčšina namakač, je Zigmund tiež novo voľbe, hižo do Ruma stajú. Za dvajtečenie volá potom tiež v Mecklenburgsko predpomorské a Berlíne.

Bonnie Tyler, pyta za riekom, haja tiež Augsburgu, Soloni za riekom, pytali, jako to se Sandrom Wagnerom nie fungovalo, Manuel Baum. Bie potom rek, kajš runie na koncu nemských povestčo prajene Augsburg stejí na čole zverskoje lígy kopaňce muži. To neviem, hať som to z cua ižo raz doživiu. Poslední raz, zo tam mnichovce Bajare nie ste jachu, to je relatívne dokvarne dvie lieče jo, jako ste ješ tedyši postupník Heidenheim po dvimaj dobe čo maj na čole. To sú doromade 67 rajných dňo. No aj. A přes leto je tiež Jozo, nie sú Bajare žane rota docpili, ale to sú Schalke der Rečineli sobotu večer. A Elversberg. Komentátor sobotu popodňu rečeše cíbe čas vo viesce ze Zarlandske. No aj, to je faktisce netrichý, ale po začuču, tiež voní.

0: Zadkula.
1: Nešto da heva.
2: Haj, tak spiešne sa obone minie tute liečo. Bič tura je nimo a šice sú zaso nadžele, abo vešuli a nic viace v letadle popuču na male divy, abo s kolesom doskavy. Hač pučuač, krosnovač, abo celé jednoje pši vodže ležeč, šitko to slúša k pravému lieču. My sme so z modžinu rozmojeli a chceli vedieť, što sú v liečných prozinách činili a što by ich najrenšie doživine. Šitko to a hišče viace zoniče pola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic savage.
1: Den savage.

0: 5 minčinov. Dovoz mi hier?
1: Nábožné slovo.
0: A tema dženca Štefan Cuška Malink ze Slepoho.
2: Nedom v susodstve Kišky mojú staršiu v Žornosykách je malké stádvo vôdcu. K ním viezo rade du, když som ze svojbu na vopiče. Runie za dječi sú zvieriata zajmavé. Nimo klasických bielých vôdcu je v stádle tež čorná vôdca. Sem so ze susodom rozmoval a von meneše, že so runie tuta čorná vôdca od šriude nepřipoznala. Ona stej stajenie trošku z boka a sama svoje kúra viači. Hač je to jenož dla čmovej barby, aba hač sú tam hinajše příčiny uzamknená, to nochcuše vôčo tvrdžiť. Ona je prostče hinajša hač te tamne. Podobne je to tež pola nás čvojku. Máme v svojbách a skupinách drude čvojka, kýž hinak myslí. Druho minenia je, a tute na kuncu hyše ze silným vosom zastupuje. Voni sú prostče hinak, sú tak mienované čorné vôdce, škaráce abo kážarjo. Na prvý pohľad trudy spoznačne, zo pokazaja nám tež nové puče. Maja hinajší vid a viele do prašenia staja. Tež to, štož je za nás poprom samozrozumlivé. A tak so nadžijam, zo čorná vôdca v Žornosykách tola zaso do stádva namaka a so vo tamných vôdcu připoznaje. Tež, tež je trošku hinajša.
0: To praje Štefan Cuška Malink ze Slepoho džencinšim nábožným sovie na roku a zamojitosti srbsko-vosadného zviazka. A s tým je 3,5 menšiny do 8.

0: Niedźe 80% všech komunů němskej nemôža svoj etat hižo vorunač a je od rezervu abo kreditu žive. To potrechí tež vulke rydoriec, nemste Gros Rostov. Katka, tomu vinuja dženca vopšný artikel Sakskich Nujinach.
1: Hej, mieštenosta, vulkých rydoriec Stefan Schneider Nujinam celé jasné praji, zol v najhorším páže moste a droji hižo přichodných letach jac pravie vúživač nemôža. Welle se kommunalni stro a mosto su se poslini raz 1990 litach sanirovali a nam neuch s nich satisch hijo buka. Moža pak se vokomik ne jenisch ischce nuzove reparature finanzovac viac nie možno a jeli samo tam potom viac nedosava dobiavo mieščanske zahradnistvo zvistotnich pšičin v datum páže moste potom tisch vopravdže zaurič to potrichi viac hač postatek ich tvarnisch čo tak rec. Zoso, situácia v okolo dokudu polepší, to mieščanosť Štefan Schneider v okomikne týž nevidží, je so týž ižo za závodami ve veľkých rydorecach rozmovial přemyslový dávk, ktoré nebudú stúpať, pretož sa týž firmám hospodárstve tak dere nenže. Lutovač môže miesto viezo s personálom, v komunálne pistovanie a hoče so miestna viac znova neobsadžia, nimo toho sú týž ižo finančným záhradníctva a podľa technické služby miesta redukovali. Vyščanosta Štefan Schneider, tiež sakským novinám hižo rozprávia vo jeho ideách, kak múli dále lutovač, že nevidži votedávky a tak dále za vopravnené, votenčítače potekým dženca viac v lokálnom dželu sakských novinu. Miesto je netko hižo žive zo svojich rezervu, kotrež budú pak v decembre lica přetrebané.

0: Vulatko, svieči 5 a 20 činy. A tuž si redakcia do studia tež Bjarnata Cyža przeprosy. Wun bie tedy przed bilklitz.com rozwosuje radze. W swojej funkcji je sobu tomu dopomał, co so hono serbam serbske telewizyjne wysyłanie przyzwoli. Tež ženca je Bjarnat Cyž za so čvon rozwosuje rady MDR. Bogna Korinkova mieše to na njeho nikotre prašenja.
1: Kako pukošče vy dostal, abo sa na vúčilao donišne so přizvolivo tu hornosrbski televizijny magazín Tvorič?
2: Ja nesem žene puky rozdelo, a tež nesem žene dostal, ale ja som to bylo veľa proce navožovač přesvešovanské divočinč po sebe mest švonami rozvozuje rádže. Šako je MDR je na cikrajová stácia a tež z druhých krajov Saksk-Hanacké a Turinské sú ľudia, ktorí sú malo vo sebe svočili. A svojím časom pred 25 letami bych každá menšina ve vysovanským času jen zvotohodne a ju znova rozžiliť alebo za Serbou jen žel v úzbytku, ač to by to češké, ale mi sa to po podlejším času diskusie poradilo.
1: Když vy dnes na to zladujete, kak spokojom ste s úvičom Vulatka?
2: Ja sem jara spokojom sem ja spravne prajene tu opodstatnič. Vulatko je všetca zase zajímavé a popravom by on je debilo davno již od leše byč, hač on je dženca ište bohužel se ste pohodžinko, jo. Dokud za tému je došť a zajímavé publikum by si zaslužil nešto škúli jace slyšeč a vidieč, to je sa narava.
1: Kako viace, když no tu tému narečíte?
2: Ja to pravím z najmenšia hodinku, alebo dvojce za mesiac, to sú také očakované, keď však som ja týzno me sakskými zastupermi zúraznil. Tu chvíľu máme bohužel tú starosť so trochu lutovať doby, dokud so nejsú celé tieko sredko, ale ja vostanu pšitem, že tuto magazín je hodne zase von v času podleší, alebo to je snáno viac kroč, vôb mesiac u seba.
1: Hej, nemalé 10 let je trauer donišne v Horní Vúžice, so tiež televízijný magazín poskyčí porno Denní Vúžice. Kelko let še traje donišne zmijeme filmy, dokumentácie, fikcionálne filmy v serbskej reči za sebou?
2: Popravom nemivo to ani leto trán, šako je ta předkáďaca intendantka nám slúbiva, kúže leto jeden film synchronizovať, čo sú onde pre nej druhý džel činili, šako to vymo, dokotavky a tajke v paske, kýž dječi a morostne rádem čiúzaja. Tež tu, kde by mi čišťu konec, a chcú rade čišťu konec, že bych u svojho ďalšie poskytky činili a že bych mi tak rec srbskú rč v tým šteláku, ale vo sebe tež by mediatejce rozšerili.
1: Po takým došť úžadaniu za vás, ako zastupera v rozhlasovej rade, vám veľa úspecha a vútromne čak.
2: Prosím, ja.
0: To by je rozmova z aktuálneho vúdača Vulatka na makáče je mediatejce MDR. Abo snadno chcete tiež ešte raz slyšať včerajšie naše nejdelnejšie vysovanie k 25. jubileji Vulatka, tiež to je viezo možno ten najnžeče na mediatejce v mediatejce RD Sounds a v naš app MDR Serbia.

Jan Šolcach sme byli také s mikrofónom a to ve tamnej Žišuni, tá jo také jubilej svejšiva, kudovate jubilej. Domovinská župa Dolna Vúžica prikytujú sa na svoju gvónu zgromažinu, tá bude pek jacor v ochoze. Z regionálneho pejedarku som žinca doušťovania pejedala a ju pšašava, co majú vážnega rozpejedaš a rozsúžiš. Jo a vetvoriš, co ma zase ze Žišecim pestrovom náš program. Wiele wiasera życzę Wam przy przysłuchaniu.

0: Domovinska župa Dolna Łužica przewieżo pětk jacor w ochoze svoju gwonu zgromažinu, z jakar šestřich se zachopio w zvošanem plonje, a co kšie tam rozpiedaš, abo rozsužiš, to, co me wiežeš, a to ved regionálnije pejedarki domoviny hove chyšobusu tojo Hajke Apeltova. Dobre žen, Hajke!
1: Dobrze, in Anja.
0: Ja, welbe župana, abo županki stoje na dnionem poreže, a tošte welbe su najważniejsza tema, z czym już przerażili, co god lato.
1: Also, es ist mojog auch wieder, jo to ta najważniejsza wiec, dokulaż może jedne przedsedarstwo se wie lepiej żywasz, każ ma župana, abo županku. A náš aktuálny župan, ako jo se veľiu, sledne leto v Milcu, jo kroniu von stoj dispozícii, až to přidúceje kvónie. A nento se vjaselíme, až jo se miastem náš nentejšný župan Micha Apel rozsúžiu dalej dispozícii stojaš. A to až do końca legislatury, to by znanibo, až do živiš a dvažaša.
0: To je vjaselica povišč, gronišo, ale vy mašo jano jednogo kandidata, nic, to je Michael Apel. Mogu spontanje teke druge luže kandidirovaš?
1: To se nemyslím, dokolaž sme my loni, ako cvonky, volili našo župne predsedarstvo a to za 4 let. A jeden župan má, abo županka, má přiš ze stogo gremioma. A to znani, až by nowy župan albo nowa županka Jano mogła przyjść ze župnego przedsedarstwa, a mimo Michaela nie tam nichtens zwolniwy albo zwolniwa ukroniu, albo ukroniwa.
0: Dalszne tema na dnionem Paryżu jo serskie kulturne centrum, któreś idee se w su założysz, co dajo tam nowego?
1: Ja, also dnione dybk se hynnac menujo, to jo przedstajenie serskiju ideovu na pelu strukturnego wuvisa v Łužice, ale se vie tam jo vo tu ideo jadnego serskiego kulturnego centruma, ako až to žincajšnego neos realizirovala. A v Wokognušu dajo dve idei, a vobi bužo ti se przedstajiš krotko tam na kvôni župný skromažinie. A v Wokognušu přikotujeme hove byroje jeden napšašnik za cvonku, aby mogli zvýšiť, do kotrigo smíra by se naše cvonky pozicionirovali a to teke podpirovali.
0: Taký sarský kultúrne centrum, dla cogo je to vážne taký myš?
1: Ja mám to za veľkým vážne také miestno myš, žož se šo koncentrirujú, abo že mogu lůže hin hove Dolnej Łužice Nicka, že máme naše zaridovania vo jednu miestnosť, žež by mogli také väčšie zaridovania převiaž také, že a za zmakanie sešu, za zmakanie kupku, jo.
0: Sme narske na te nové ideje. Apropos novosti, styri nové tovaristva, kšie župie přistupíš, co sú nieto tie lepšiny za nich? Dla cogo sa to upvášia za nich, byš cvonk domovine? Ach, to by nisú, smieme to južo zgoniš.
1: Jo, myslím sa, dokoláž sme to také južo cvonkom rozšelili. Styri, to nesme do tých miest mili, also jamgu sa dopomniš, sú to šulské tovaristvo Dolnoserského gymnáziuma, pon vobedlarske tovaristvo Žilo, vesne tovaristvo Zabrot a drastvine Žoča ze Stornova. Za nich se to přesto upašio, až majú vieste seš přes domovinu. My máme kupky a tovaristva v celej Dolnej Łužice a přes nášho kšivoho v Dolnej Łužice přes tú župu majú vieste kontakte, vieste možnosti se zmakáš, lepšie informácie vo serske zaridovania a vo serske zmakania.
0: Potakem, domovinská župa Dolna Łužica převieža pětk jacor v ocho se svoju gvonu zgromažinu. My sme kronili ziga šestřich se zachopio ve zvašanem plonje v ocho se. Kto môže přiš? Môže se kúžde, ak se nento za to zajmujo obželiš?
1: Also, zasadne je naša gvona zgromažina, zgromažina delegátu, ale se vie, vjaselíme se vo dalšných zajmovaných a gestči.
0: Goroni, Hajke Apeltova, regionálna pejedarka domovine hove chyše bozu. Jo, pen žicime viele úspecha a vjasela pětk jacor na zgromažinie.
1: Učobne žik.

Kto ved vás rovno pri rádiu Seiži? No, som vás zavapila a vy niečo s tým sami bramborskej Seiži. Skoro 20% ľuží uši vesem gžinu obžin. Vesebne to moče, ako pri kompjútare živajú. My Seižime previele nažile, ale tak doma alebo ve veľnom času úsledky toho markujeme bylošči o a tam. A z našeho muziku týženia co mi nieco na tom zmieníš a topit. Starým znatým motom muzika zaznejo, 1000 bol zažujo. Upytali sme najlepšie titele, kenž se gože za domácny sport. Trebame ved vás jano 3 minúty, to dosega, aby si už obšauje napinali s takým stajnčo, trebaša za to čohu miestna, a nento zachopiome s pejacom, s hampelmužom. Ten znajo še ešte z Žišonia. Dvažašča raz, pen dvažašča razu keleno zvignuš a dvažašča razu petu zvignuš. A to ve pšauem rytmusu máme se gežicu muziku za vás Jane Altenickel ze spivom Janovič.

Jan Šolcach sme byli také s mikrofónom a to ve tamnej Žišuni, tá jo také jubilej svešiva, kulovate jubilej. Domovinská župa Dolna Vúžica prikytujú sa na svoju gvónu zgromažinu, tá budú pek jacor vohoze. Z regionálneho pejedarku som žinca doušťovania pejedala a ju pšašava, co majú vážnega rozpejedaš a rozsúžiš. Jo a vetvoriš, co ma zase ze Žišecem pestrovom náš program. Wiele wiasera życzę Wam przy przysłuchaniu.

Ja, to je ten veliki cilj, byš mudrejša abo mudrejša, v to, što mi zmysle, že chcem vam veľa úspecha jasela pri uknieniu ľužišie.

Kto ved vás rovno pri rádiu seží? No, som vás zavapila. A vy niečo s tým sami Bramborskej seží. Skoro 20% ľuží už je vesem gžinu obžin. Vesebne to moče, ako pri kompjútarie živajú. My sežíme pre veľa na žele, ale tak doma alebo ve veľnom času úsledky toho markujeme bylošči o a tam. A s našou muziku týženia co mi nieco na tom zmeníš a to pýt. Starým znatým motom muzika zaznejo, tausend bol zažujo. Upytali sme nejlepšie titele, kenž se gže za domácny sport. Trebame ved vás jano 3 minúty, to dosega, aby se južo pšauje napinali s takým stajnčo, trebaša za to čohu miestna, a nento zachopiome s pejacom, s hampelmužom. Ten znajo še ešte z Žišonia. Dvažašča raz, pen dvažašča razu keleno zvignuš a dvažašča razu pietu zvignuš. A to ve pšauem rytmusu máme se gežicu muziku za vás Jane Altenickel ze spívom Janovič.

0: RBB, serski program. Serski program.
1: Dobro večer, Mođina.
2: Zatkula.
3: Nešto da heva.
4: Nitko máme inoficiálne hižo na zimu. Ja dašte cu do dola.
5: Ach hej, najradšo by tute leto hižo raz review doživio, kúpač na balotone, abo doma do skavy.
4: Kúžde koncide na vesne svedžine a punželu zatkula beach tura.
5: Hej, ja bych šo dal za jeden posledný malý lečný feeling.
4: To mám jenú ideu.
2: Zatkula.
3: Môj start do tyženia.
6: Ach kala, što máš tyžen sa očo všetí, Johnny? Žence, punžela. To dala vy za jenoš zadku na bíč.

0: Zadkula. Zadkula.
1: Dobrý večer a vítajte na Čelák z Dokoma 4, Mordie Žome Zadkula.
2: Hej, vítajte k nám, Halina a ja, mamoj Jensa, vúľku čest, vami náš tradicionálny kúžoletný recap, leča 2006 radci pšenč.
1: K tomu sú naši ľubí Zadkulario posledných dožinách pilne v uši nastajili.
2: Hajlete leča vosebite doživenia abo jezby, tola no chcemo i netko vezo hišče převele přeradžič.
1: Šo to chcemo s vami, Jensa, ešte raz práve prekusať, že zobrchme všetci ešte raz posledný trošku samochvíľing začúvať, Muli.
2: Aj podľa toho viedra trebame za to pak ešte trošku podpere, o to so Leandra za hučbu postará.
3: Jensa, som za vás ešte jednú poriadne liečne spievu podala. Prvný hodinie slyšíte mňa s druhým Party in the USA od Miley Cyrus. Serbský spiel Přečeljo od skupiny Daisy Dog. A nitko slyšíte spiel spievara Pitbull a Deora. Bye love.

0: Pokal Svetoho kopaskeho mištostva muži v juliju smedrije jako nimska snadnje misneli, ale zato sme nove rekorde v temperaturi dospeli.
1: Snova najvyšša hodnota temperatury v Nemske, abo rekordove temperatury, došče leca zavešče kitro usto svišeli, a vezo domime tež my netko išče raz na letuše temperatury poladač, šako suša to esencijalne k našemu recape facite leča.
0: Haj najvyšša dy mirjena temperatura v Nemske, mirjevša so dňa 27. smažnika, junija 2026 v Saksko-Anhaltske. Zde dokladne byše to v Mökonje Drevecu.
1: Tutemu dne přizamkne so rekordová tropo a noc v tutej ležeše najnižša temperatura v noci bola 24,4 stopienu.
0: A tež najvyššiu temperaturu za Budyšin som raz vytala, byšu to 24,3 stopinu.
1: Aj to môžeme tá v obchode hodži byť, što daje pokraje svetového mištostva polno k tomu.
0: A što prajče vy k našim letušim temperatúram? To sme sa vás konc týdňa na Insta voprašili a z naprašovania vúňže jasná hodnota z 58% za perfektne, 27% byše prehorco a neviem, kak je to možno, ale 16% byše sama prezima.
1: Aj to sú zaujšte či samsniko, či sú vysledovací naprašovaniu podali, zo nebychú z cíva kúpač 15% to tu vúčiní.
0: Niečo pojeca poda, zo byše viacač 5 razu kúpač a 43% pýtachu přes 10 razu v okoľdine ve vode. Pú, ja si ceba neviem, hač boh to nieko za tebe tak romáč dostala. Ty, Klaudio, so?
1: Ja tiež rune přemyslujú najskrýlšo, tiež okoľ 10 razu som bol.

0: Taj lečo je nimo potajki mje netko na času. Najlepše evente tuto leča zimač na halina, što či to jako prine doby slipšinže.
1: Svetové mieštarstva sú tam vezo na prvný miestne, cokonie sú tam. Ke prvným razie 48 národov ich mústvo vopčelivo.
0: Aj rýv odmevachu sove Kanadže, Mexiku a USA. Španijské mústvo je prečivo argentínske v finálu dobylo.
1: Za naše nímske mústvo nie je tak optimálne bežo a voni přirachu v štvočfinálu prečivo francúzske.
0: Aj a desme rúne pola kopajnce srbský superkap je so tež odmev a to lica bez zranenia.
1: Hej, to sa tiež kytro zriedka stáva, zo sa tam zcú a nište nezraní, na kunc pa tiež lepetak.
0: Hej, to máš práve Halina lica, smiedachu se kruščenia potom pokáľ sobu domov zač.
1: Netko pak došť z kopajncu, dále pak sa športom, víčtúra je sa zase vodmiva a vona byše lica, dané dliša, kotu smu. Dymili, Berekva.
0: Hej, cokone, džet stáciu mejachmy lica je najviace z nich serbská raketa dobyla.
1: Hej, to byšte rjane lečo, Klaudio, so na čo môžete sa také dopomínať, što byšte tvoj highlight?
0: Hej, ja som prvný raz do krupky so ubežal, to byšte opravdu vulký highlight same. Všako, jen tam tiež došť kilometrov beží. Dol v Budovicach, českých Budovicach, byšte tiež kytro fajn s mojimi přečelemi, sme si tam jara veľa obladali. Po tebe, Halina?
1: Ja by práva pala mebeše to náš svojbný dôl, to sme mu se na takú bučku v Italske do horu dopučovali.
0: Aj po takým došť prejnené tuté lečo beše, som čipný, što kletu také bude.
1: To môže ti netko hýža prajč. Festival.

0: Runia smo hižo vo kolesovaniu a behaniu rečavoj. Nečka pak pšinže aj speciálnejší hobby?
1: Aj Matej Čolak je šulor na Serbskim gymnáziu a ve svojim svobodnom času vun z čomom po spiatem jezoru Dumpa aj kvazi leči.
0: Oh, hi, Claudio, so to je vopode vosebite sport, ale kak je zcela na to pšišo?
1: Halina, to je tešno, to nech Matej sam rozkodja.
2: A ja som v môjom žičacu znovu zaje započal púvač, also tam by jedna vysta zjazonosť z vodu a ja som sa jara zajmoval nankal, takže nie sú veľa ľudí činili. A ponad to šišlo přes toho vôľko bratva z jedna přečela, co som ja so přizovil v Vachtakvanském klube v Budešine, či z 5. jezore, a tu leží v Vôňove. Tam som opon šli kúže týdže na tréning, a to ja som mi dere ľubilo, ne veľa šelakore vice také naukno. Napríklad tiež suky, alebo nadvarené od čomu, a te co technické vice, a tu tá šelakorošť, čo som jara ľubila. Tak to som na to pončeco dále činu.
1: Nitko, pak se ja prašam, ať dala tiež pachtakovanské vúbeďovanie, kajž pola kopajnce, tam so tiež kúže týdžen s druhými mústvami duelirujeme.
2: Aj za pachtakovanie dala ja v zjazenosti se stavými športovami jara malo turníre, ale jena by kúže lito v Peneminde, Nímske mištarstvo za pachtakovanie. Tam som mo šeco jedli s našim mústvom, ale mo som boli najmúče tam a v Přerysku sú te cvo ľudí jara staré boli, dla toho mo nie sme nieke žiadne veľké vice dospeli. Kúže lito pa by tiež rúnočasne po nás v Budešine na Svätom jezore, Zachske mištarstvo, kotre svo mo samo jen raz, ako najmúče mústvo dovolí.
0: A Matej, vyše tie štúte lečo za so aktívne, že pak je pobyl, to sam nelepe viem.
2: Also ja som si to předovzal, za húši šamo pachtako ač du, takže ten šport, ktorý jen zabudže, že tu nespečuje. A v posledných pozinách sa vopal, že bol s jedným přečelom na Białockým jezorom, tam som ho si vupoščili od toho tamnišho športového kluba, jeden pachtak, a som ho s tým jemol přes jezor jeli. To pak nebe žiadna veľká rúta, a de vedro by tiara nekmane za to, dla toho smo pon cuku hore dali a smo radšo asi na kraj hočo.
1: Vedro je vezo vážne pri pfachtakovaniu, šako doby či vecik prave do pfachte ľuč, so by tiež spešne ječmo.
0: Hej Tomáš, práve ja sa jedno sprašam, ač by ma tie šport dali do poručiu, šako je to kus Češko pola nás v Kunčine, tak si zemiča predstaju.
2: Hej pfachtakovano je vezo nešto, što ješ veľa ľudí nečina, za to nedavia veľa schytky, ha, jo, vizu, ty ješ jara droje. Ja môžem to doporúčiť, že chcem jen športčinč, ktorýž veľa tamo ľudí nečína, ale to je vizu jara náročné. Ha, Češko tam nejaký příliš k nankač, k ľuďom.
1: Hej, tam je veci k pravde du. To vizu trichíš, ako športak znáte v našej serbskej vúžičce nie.
0: Čím rinčo je, zo máme tiež serbského pfachtakovaria.

0: Hajka ešte sa na Insta videli, sme vám všelaké prašená stajli, mesujem, što by váš liečný hit.
1: Hej, na také prašená, došto by nám nechci nešto písať mu. Aj musíš, že nemáme tak veľa vod mu. Dve sú tu podľa. Junior Jordan spiel self-aware a potom, že som moja svetová, ja netko vôbec neznajem, ja nemáš, či to znáš.
0: Ja znajem self-aware, znajem to tiež nejaká Rihanna spiel.
1: Što by ty pravíš, to je tvoj liečný hit?
0: Ja som ne, ižo přemysl, to Ja prajem, že sa nekaj svojšil self-aware, to je v obchode jara Rihanna spiel. A hej, ak sa na Jens Herbský, alebo také nešto od Janka Hanka. Tu je ten šet ráde poska.
1: Aj.
0: Píša neprášená bieše potom, Hadina?
1: Hač máči hižo pšedo začal za klitu. Tam máme jednu vodmu, a to je svetové zetkanie Mojine. Tríši to je tiež hižo lica laso.
0: To tríši, aj.
1: To je na Rihanna pšedo začal.
0: Máš ti jedna, Hadina? Máš ti jedna, znamená to předvíčané?
1: Ja, šenike, ja bu klitu rada zase do Zimsko dolajú, ale za lečo šenike nie mám žiadne předozačasty.
0: A ja som po tutem leče tie zase do krupky viedeť, to by šo obchod, že jara, hej, reálne doživenia, ja chcú to celé jednoho dále vešť.
1: Hej, a posledné prašenie byše, v štobe leca najbolie fetcich party ve Vúžice, Hi, a k dispozícii sme stajili Barue Festival, DSF, Futura Nights, abo druhe. Barue Festival je z 50% najviace vosov dostal. Potom sleduje druhe a potom DSF z 19% Futura Nights z 15%.
0: Hej, to sa po našich příposluchov podľa, ale Barue Festival to je top. A ako Radovský to vieza. To je za kus ťažko prajeno, no. Ale... Hej, kajšte dženca, že hižo slyšeli sme sa tiež s Mariusom Adamom a Adrianom Míčku rozmovali. Za tých, kýž aj nie sú to slyšeli na Instagrame, sme miestujem tiež v obraze od nich postovali, ale tiež krotký text tam stejšť, čo sú oni činili. Potek im ľadajče celé jednoho raz núc.

0: Doje politiske zemrježrenje v Saksko-Anhaltske. AfD je voľbedo krajného sejma v Saksko-Anhaltske včera jasne dobyła a svoj vúsledk vo viace hač podvojiła. Po nakvielnom vúsledku přinže strona s načelným kandidátom Ulrichom Sigmundom na 44,8% za absolútnu väčšinu pak to nedosáha, niečko je předovšem jedne prašené votorene, štú môže z celá knižostvo vútvoriť.
1: Najpredovostanie dotajné krajné knižostvo v zastojenstve. Najpočíš od 6. oktobra doby sa nové krajné sejm k svojemu prvnému posiedeniu zetkač. Krúte předpodáte čas za uzvolenie nového mištovského prezidenta pak neexistuje.
0: V prvním voľbnom prekode treba kandidát väčšinu všich vosu zaposlancov. Zrišťali voľby, doby sa vybehu 7 dňu z nula odposovač, nenastane tiež potom žiadna väčšina. Môža krajiny sejm vybehu dalších 14 dňu samo vobzamknúť voľbnú periódu dočasne zakončiť. Nečilini to sleduje ďalší voľbný prekod, potom dosáha väčšina v obchode votedatoch vosu.
1: Kaj, ako nie to, môj politice ešte vážne byť. CDU, SPD, Zelení a Levica zhromadne dživo za AfD vúzamkuja. BSV chce se všemi stronami riečeť. Je pak pripovedžil ani načelného kandidáta AfD Ulricha Sigmunda, ani kandidáta CDU Svena Šulca volič.
0: Sigmund sam chce pivšim k voľbám nastúpiť a sadža povšim začutiš na jednotlivé vose z druhých frakciu. Voľba ministerského prezidenta je dajna, štú na koncu za koho vosu je nedá so potekým sledovač.
1: Nedobjavali so dlježaná väčšina namakač je Sigmund tiež novo voľby hižo do Ruma staju.
0: A haj, za dva týždňa voľa potom tiež v Mecklenburgov před Pomorské a Berlíně, to jsme zaujšte šíce čitní kajký vůsledk, nás tam potom očakuje.

0: Hi. Tučasne wotmiewa sobie Nimskie, Svitowe Mistrzostwo Basketbola Żono, Nimska je dżęca 7.45 na Mali Rauer, a to w Berlinie, ale przedehać wam wustyczk przeradzimy, chcemy się raz tabułku obdadać.
1: Hej, tam jenujcy kietro zajmowa upada, dogromady 16. Mustwo wojuje w pokal Svitowego Mistrzostwa, a to rozdzielne do 4 skupinów.
0: Nimki, dobia, respektivne dobia hu, so w skupine A przeciwa Spanijskie, Japanskie a Mali przesadzić.
1: K prognozy piatki Nimska z cia posta k cia 80 dybkam na Spanijsku przyrała, a Japanska je z małym odstawkom na Mali dobyła.
0: Sobotu pak doby Mali potom na Spanijsku, a Nimska doby z 470 k 58 dybkam na Japansku.
1: Jara na piaty favorit, so z tabulki potekim nie da tak loch chce uczytać.
0: Hej, na posledním rejnem dňu potekím dženca dory samsne dybky za 6-4 mústva, Španijska na Japansku a Nimska na Mali.
1: Vážne vedeť, slano ište je, zo pfači po regulách poda samsnych dybkov direktne přirunanie, potekím jeli sú Nimky a Japančanky dobili z tej Nimska na prinimestne v tabulce.
0: Na haje, nitko tla môžete krúčko raz zase v tip vodedať štúje doby. Klaudius a ja sme predehy, že na ju tip aj vodedáva. Ja praju Nimska je dobyva na Mali.
1: Aj, ja viezo tež a nitko pola na môj na úsled.
0: Aj, a Nimska je na Mali vopravde dobyva, ale Španijska tež na Japansku a s tým je Nimska nitko na druhý mysne v tabulce a má so júce potom abo zajúcišim prečivo jednomu cíčemu mústvu z finašie skupiny přesadič zoby do štvorčfinála začanova.
1: Hej.
0: Hej, krótko, do 10 hižo mamy?
1: Da sme lečo de rožno, ali bych rek.
0: Hej, nic tak spiešne, hunie som vidžal a zavočakuje nás júce hižo raz, čo vyčal vás je čisto penu.
1: Ja taž no, sú moje krótke kolove na hojbu z rumov.
0: Na daný kice doma je zás dlhú, pon ab doža.
1: Dobrých tý prajú, bože me.
0: Dobrú noc. Zadkula. Zadkula. Počelú večer.